0: Ja.
1: Nej, jag är född och uppvuxen på en ö rätt utanför här. Fiskebondebygd i Grøtavær. Och så har jag varit lite utländighet, att ha utdanning och sånt. Och så har jag brukt de sista 25 åren har jag bodd och jobbat här i Harstad.
0: Mm. Och Per Arne, dig har vi importerat.
2: Ja, jag är Lofotvarg. Och jag har född upp och ska jag säga i med en lite sån förutintatt hållning till till Harstad. Det med att jag jobbar i Narvik. Så
0: är det liksom konkurrenter Harstad och Narvik?
2: Ja, det går en del vitsar begge reier där. Ja. Så men jag tror jag ska spara dem. Vi får se på utöver programmet hur det fyker.
0: Ja, ja. Och så kan vi också bara informera om att du är ju också då en vad slags sån enebor ut på en ö.
2: Jag bor på en öde ö då utanför Svolvær. Så jag är vant med vær och vind och de spørsmålene som jeg kanskje blir stift her i dag.
0: Kald klimateknologi, hva det?
2: Ja, det å jobbe og med å tilpasse oss klima og det som skjer. Og det sne og det snedrift og det frysing på hus og det frysing på oljevernberedskapsutstyr. Og her har dere en del dyktige folk i Harstad og Equinor da, som jobber med den problemet.
0: Ja, så veldig relevant kunnskap for hvis man bor på en øde øy her ute.
2: Ja, jeg får veldig mye praksis. Hver gang jeg skal over nå på vinteren, så har det jo vært tilgang på kuling og i hvert fall frisk bris.
0: Ja, ja. Empiri, altså, med andre ord.
2: Yep.
0: All right. Vi tar første spørsmål, og det handler om akkurat dette her. Hei, Abelstårn. Ved kraftig vind ser vi ofte at lastebiler eller andre kjøretøy kan velte under kjøring. Jeg lurer på om det ved sterk vind er tryggest å kjøre sakte eller fort for å unngå å velte på siden, hilsen Ina. Ja, hva sier du til Ina?
2: Ja, hun, jeg tror på en måte hun vet svaret litt, da, men hun vil ha en begrunnelse.
0: Ja, men ikke svaret.
2: Ja, men hun vil ha en begrunnelse, tror jeg. Men blås av veien, det er to måter man kan komme i ulykka når det gjelder vind på vei. Det ene er jo det at kanskje sånn som campingvogner av og til, og lette biler, de kan kvelve med, og bare velte over på siden. Men det er vanligvis en, da er det sommerføre, og da er det ikke så glatt. På vinteren så sklir de biler, og det er gjerne de her store biler med stort vindfang og litt høyt tyngdepunkt når vinden treffer biler. Og så, ja, så har det jo vært en del ulykker de siste, og vi ser jo, ja, turisterne, de er jo flinke å kjøre selv ut da, men bussene og sånt, de er jo erfarne sjåfører, og det er mye busser på veien, og de kjører dårlig vær, og det har jo skjedd noen ulykker da.
0: Mm. Du har blant annet studert en ulykke som var for noen år tilbake, og kommet med en slags konklusjon, funnet noe nytt, ny kunnskap egentlig?
2: Kanskje ikke ny for de som kjenner fysikk og sånt, men litt ny for veivesenet og de som jobber med de tingene. Jeg var jo, og dessverre så var det jo noen som forulykka, eller en bussulykka da, som var for 2 år siden, og i går kom kjennelsen om at den er henlagt på grunn av vind.
0: Åja.
2: At vind var årsaken, og jeg tenkte, skal man si så mye om det? Jo, det er viktig å komme med ny informasjon om hva som er viktig å tenke på når det gjelder vind.
0: Ja.
2: Ja. Og det som er med vind på biler, det er jo det at det er jo ikke den jevne vind som du har. Hva er jevn vind? Jo, det er når du står fremme på Titanic og breier deg. Så det er jevn vind. Men det som er problemet, det er jo bestandig, det er jo turbulens og kastevind som skjer på grunn av terreng og sånt.
0: Mm. Og da kommer vi jo til kjernen i spørsmålet til Ina her, for jeg skjønner litt logikken her, at kanskje hvis man kjører veldig fort, så det er litt sånn samme type spørsmål, hvis det regner ute, skal du gå sakte for å få minst mulig frontregn på deg, eller skal du løpe for å bli minst mulig våt?
2: Ja, det er jo samme type spørsmål, men jeg tror man vet også her litt svaret. Det som vi oppdaget på denne ulykka, det var at det var summen av en rekke uheldige omstendigheter. Man kommer med en buss ut

0: Ja, det var.
1: Nej, hon skulle synge lite. Ja, der var vi i mål med Daniela Ray, sin egen sommerlåt Evigheten nærmer seg. Men så er spørsmålet da, hvilken låt det som gir henne den gode sommerfølelsen?
2: Det en låt som heter Å, hvilken herlig dag av Ted, jeg tror han sier det, Ted Gjerstad.

0: Ja, det var
1: nei, hun skulle synge litt.
0: Som vi aldri gjorde feil.
1: Ja, der! Der var vi i mål med Daniela Ray sin egen sommerlåt Evigheten nærmer seg. Men så er spørsmålet da, hvilken låt er det som gir henne den gode sommerfølelsen?
0: Det er en låt som heter Å, hvilken herlig dag av Ted, jeg tror han sier det, Ted Gjerstad.

0: Bunna I 2026 versjon med gruppa Racer.
1: Och efter 56 år så är herrelandslaget tillbaka I världens största fotbollturnering. Men keeper Erik Thorsvedt och lagkamraterna möter på många andra utmaningar än bara motståndare på banan. Ja, vi ska tillbaka till VM I 94 vi. Och Norges uflax I USA I denna episoden av podcasten Gamla grejer.
2: Flera generationer har inte upplevt ett norskt herrlandslag på fotbollens största scen. Men I optimismens 10 år, 1990-talet, allt möjligt.
3: Det typiskt norskt att vara god.
2: Landslagstränare Egil Drillo Olsen sørger för att Norge kvalificerar sig till VM I USA 1994. På en bølge av 90-tallets optimisme spiller Norge såpass bra at det blir plassert på andre plass på FIFA-rankingen. Og stadig flere tror at Norge kan bli det store overraskelseslaget I turneringen. Men selv om spillerne I verdensklasse, det ikke bare å sende herrene over Atlanteren.
4: Det noen som kødde med meg, eller? Det var som å gå inn I en vegg.
2: For spillere som landslagskeeper Erik Thorsvedt må snart takle mye mer enn bare motstanderne sine på banen, og få kjenne hvor brutalt et VM kan være.